Yesu e mau ai ki tātou tā lau te ola e hoaku I mau. E hiu ki tātou hea kiwi he tahi a wala. Ma he mea mau ai te ola e hoaku I mau. Ma ngā koi Yesu lau e tokatahi. Ngā koi Yesu e mau ai e ki tātou te ola e hoaku I mau. Ko hea tātou olo ki nā lotu. Tātou tukangi te loto. Rāni tātou mea hoa ki te loto. He maua ki nā, he olai haka wau. Kai maua ki tātou I te ingoa o Yesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te tu. Mā hau taku mai ki tātou, tēnā ko taku mai Yesu, ko te olai haka wau. Tēnei kua le atua iau. Tēnei ko tau tala atua iau. E kino e moni wa tuka maon le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu kia Yesu. Tātou katua tua kia Yesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka lo vau. Ta wala ia Yesu. Tela wai manino tituri pai e tala Yesu. Toko tahi loa te awala. Toko tahi loa te o. Tai lo tu kuku mori. E mau o umma ili ki tātou nei mea umma. I te ingoa o Yesu. E taula ki tātou la. Ona te hina, te lau kole mai. Re nā ona lea mai ai jita mana ke te au. E re nā hoki ona tau tātou ia ko Yesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu e ho hou ki ei te atu ko ki tātou ke orai ma ki tātou ke tali tonu ki ei ma ki tātou ke whaka tua tua moni ki ei ki tōna taliki maua ai e ki tātou ki oro ai whaku wa maua ki tātou ki whire moni Wae moni ma toka maoi ta. Ke ola wakau pong. Ile tuhi aluka I talakia. Te ma te la salo ma te maukoloa. Na imi to mista te maukoloa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la salo te tangi na I fia tai. Pāki termina ochi ai. Ochi a la salo le mai na heu te angelu. Kāpua te ola o. O la salo kāpua ki te whatawhata o Abrahamu. Ka he oti tea, oti te maukoloa, mai kāwe tōna nganga ki lao atu I se ole. I nā tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, I lalo I fōra ta hio, ono fuku, ko ki nā e taku o ko se ole. O ki nā e kāwe ki ei te nganga, ko he ki talia e ki lātou Yesu ki loto lātou loto. O te rato ta lia e ie e Yesu. Hau te angelu, kawe tona anganga, kawe sakologia, e te whata whata a pramo te la, ta li mai te lani. E manino maka maoni lama, te kupo te atua. Ka hoi ka tauea, e tali kono moni, maha I tau te kupo te atua, ke maala malama ki tato, I te winga ma te kakano moni, o te mea, ko hou te atua. E manino tala te na, ma te oku tala te na, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Yesu, no haika he mea moni. E mea moni e tuku. Taki tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Yesu o tona talisina ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te starto. E ma, ko te fina ngalo o te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ora ai whaka wau. Ta hoi ki tātou I tali tonu moni. Ma tātou ka tō tua ma te tau lio Yesu ki loto a tātou loto. Ko ki nā e maua ai ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingoa o tātou me ko Yesu ki Yesu. Ko ka ifu ma te tau. Ma tau o fie te alopo ma te anau leo koe.
te maa ma la mo ko ina ta maa la mo ni ai e ko ku ku ki lo ko ma tu lo ke la wona ki ma ko te pa ki mai ki ta fu so so ani mai ki ta ko ka na lu e mai e lo ki ma to ki mo fai o te ki ki o ku la fu ni o ma tu ka ga tu ka la wa lo ki ma to ko ro ki ai ki ta ko ko ni ai ma ka tonu tonu ni ai e ko ki ma to ita kinga hau ki ma to ite me tonu ma te me sako e ko e te anga pai a kamo mo o ka tonu ma ki ma to di file mo mo ni o ko e ako ako ai ki ma to loi ki ma to ma to liki e he mo hai ona ki akina pe tuku la fongi a ki mato. Manuia mai e koe ki o mato u tangata tukala. Manuia ki loto o mato u e ka le sia. E alawa i tenei la rurangi e i mato u ka le sia lungo tu mato u ki talau. Manuia ki o koe ki nga takitaki pona hoi fea. Ia la tō ngā luenga te nā e whai he hoi ngō hui te ngā lua. Mō te la ungo te kuku, taku te kuku, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, te mea mōni mo te mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata ko nā koe Iesu la. E mau ai ki mātou te mea mōni mo te mea tonu. Ka nui atu ki la tō. E leo mo pui pui ho, file mo moni o koe. Tu sai ma la tu ngā ruenga te nā e whai. Ka mui a koe mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fi o tēnei laurang. Te mou a katahi e koe. Mo ki mātou kuma tu file mo moni o koe. Mo ki mātou tu manui o mai a te koe. Wai moni ma te hapamaoni te alofo ma te angarei o koe. Me nāku tu mātou nuku ki te lau. Mo li te ulea mo pui pui mala su e koe ki lato. Nā takitaki hoko nā whenua e tonu. O kia tu a koe ni mafoufonga rei mo ni mafoufonga tonu. Ke tonu masako e atia kenga. O te manui o to ke lau. Tini waitaini kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe tukala. Pui pui malu i lalo i au rofo koe e atua. Tu mou ati lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ni au rofo koe. Unia mai hoki e koe na kumini ti lua te ne lua. O ta noho ki mau mau ai ki mato. Mau ape e ki lato te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I takinga ki o mātou tangata mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua te noho mā mō wai ki mātou o toko mātou te nei wai tēmi hui te lahi o nā whā mai te pesi mai te liki o ka mūle mūle o ki mātou ki tau whu mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo nēmu kui ki malua mai e koe ki mātou sai ko te nei wai teimi ko pā ki mātou kie. E while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o kanga o lango, ma te mātou ko moe moe te koe tō mātou ali ko moe moe lau. O ni hoki e koe te ala leo te nei. A mi hoki mā leo e. So ta tinga ki mātou te e fiafi te nei. O karanda ki lātou. Mani atu ki lātou mō taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo leo mo kui kui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona hulanga ma ka moe moe a mawa tu ia kaki koe. Tu mo mai pia te ala leo koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou ma koe ki a ia. Nei, te pala ta kau vau lang. Amene ma amene.

αυτάει με να τσουά λέω ότι θα λαίνα πέρα θα θα ο Βαρσελάου ο Λίμα τσουλτάσι αλλά ο με τσάτου τηλεφώνει λινά ο λόγω με τσάλα πέρα τσάτου τηλεφώνει μόλο βάλα ο μάι θα μέλα λαφιόν για λέει τσουά λε τσούσε λε τσίτσο ο λόγω με τσάου που ετσόλου αλλά φαϊ ούπου εφάε ο λεφίτσου εφάπια λόγω φαϊ τσαουίνα. Awa wa faali a mai le anga le leima le alofa i tangata. O lo tātou faaola le atua. O na faaola mai le aulia i ate i tātou. E lea ona o ngā luenga o le amio tonu. Sa tātou faia. A e tūsa malona la vālofa. I le faata e le ina. I le toe fota ina. Ma le faa fowina. E le anganga pa ia. Wana whaamalingi tele mai ilunga ya i tātou. Ona o Yesu Kiriso lo tātou faola. Ina iata wami o tonuina i tātou ilona la valo fatunoa. Ya fai i tātou masuli e tusa male whaamoe moe ile ola e whaavavau. E mata o fie le alofa o le atua. O oe mau o suli i tātou. O le atua i le ola e whaavavau. Pe ona whaamanatu mai a whiongpa i a le atua. O lo tala ina pia le tātou telefoni e mawhai ona e vālau mai ai. A le nei taimi, ia o whātali sa tātou vālau. Tātou te tālo mue o lo whāta o toli e ngāse ngāse o le tino. Tōnu o mauta ngāse ngāse, tōnu o whale mai. Tātou o vātou tātou si i mai i le atua. Tātou tālo fō i ni se uwhitia le au pōngsā, ona o lwāla au pa ia le atua. Tātou whailo atu le li i la tātou tālo. Ina ia angali le le atua ma ia whamaise, fi mālā ngā inga o tāpina ngā ainga. E kā le sia i iei le alofa, ma le fsoso ani o le atua. Ia whātau nuina fōfuanga uma i le manuia, puno wane faa mole mole lama faa iloa ili atua pe ona uwa vatu e mafai mea uma ili ali tato uwa vatu faa iloa tato talo mwe fale mai o ngase ngase yeise itasi o esi la fia ave iluma ole atua ale ole afoi pe lama no wa tato tita talo fala waitele tato titalo mvala au ya angalele yatu le atua so se tasi o ngase ngase ai nga uma uwhitia le au pungsa tātou te talo e te sila fia te leo ai nga o lo iei pōpua ngā i le nei taimi o lo whapena o na iei se misa i nga le vā o mātua le tāne ma le fafine o le vā o mātua ma whāna tātou te talo le alofa o le atua i whāle leia tonu ai nga o le mea le tātou te umai ai tātou te tatalo tūina atu i utou mana onga e amai ai moa u te avatu fo o uia mana onga wa fonga ina atu le nei taimi o fatari tātou wala au e te tatalo mo isi a inga a talo ia manuia isi a inga ia anga le lei le atua i wha le leia le atua le vāo mātua ma whānau tau te sila fia foi. Ia inisio ainga o lo ia ie o tō ngisala le fale pui pui. Tātou tālo o lo mafatia na i mātua. A wā o tuua o ia inisio whānau o lo tō ngisala le fale pui pui. Pei lava ona tātou tālo iai. O nei mea uma lava. Te tālo ane ma lo whālo lo tele lava. A vātu i le atua. Lo mātou tamai o le langi. Mātou whaala tātātu le nofo ali i o lou alo fatūnoa. Pe ona ea oa o mai, mātou te vāla au. E te whaafonga ina o mātou leo. Whaamole mole mātou te si i mai ma le whaatuatua. O i lātou uma o i te tono maota ngase ngase. Tono a inga o fea lava. Mātou te vāla au le atua. Whaamule mole ia e wha mālo lo ia te i lātou. O ātou fitinga o tāpina ina. E i lātou o e wa vea i ele poto ma lea tamai.
famol mole ye man wie tong fitinga ali im tama tai fo mai mai la to ai o lava ole tu ai ona le mana o o ona le malosi o ona le fa unga e sa sa winna lo tot taua fece la ye tu lai ave lo muenga o e malolo le tu ai ma tu te fa tu tu am teliton ma tu te tu ye wo fiong pa ia pe ona e fece lai a wai fa ole ina ila to we va la au ma te talu le swafo Yesu. Faftaita maa wa oe wa e filifilia. Fale mai ma fō mai ma ila tau uma. Ai oe lava o le fō mai o fō mai. Oe oe te tonu o maota. Ma lawa le atua i so se mea. Fa amole mole e fa maa lo lo. I lo mana alof. Oe o lo ma mai mai. O le maa fau fau. O le anganga. Ma tau te si mai o oe le fō mai. E te si la fia a vatu lo file mu. O Yesu a file mu ai le tangata i lona ma fau fau. Ma tau talo fapitoa i a pai atu lo wanga le lei. Ta talo le atua i feta lai oe le atua. I o lato loto. Ave ese le loto popole. I a maua le ma fau fau tonu mai ate oe. Mātou te tutu le vālea. Mātou te vātue o ngāse ngāse le māfaufau. Ta mā o te tatalo i lo suafa. Lo manu mā lo Yesu ke wisi sausa wina. I lātou lo tōtu tāua. E mamā, mamā lo lo ai o lātou māfaufau. Fātou tonu fulau lo walofa. Na ia maua le māfaufau tonu. Yate ila tau ma yate oe le atua tul taspaia. Le tamai o le langi, oe o le atua e te alofa i tangata umala. Tamai fasa lotoina, fasa lotoina le fili ma le ti apolo, e nga lue fapongi sai nai, mata o le tangata, ma fape na o na sai sai ti ai mai, o le leanga le atua e matau ti talo, ye fasa lotoina, ele file mu male manuia oe Yesu Kristo le atua pa ia le atua o oe manuia ai lau whanau e malo lo ai talo si mai so se tasi lava o mai o le tino loto ma fau fau male anganga ia malo lo o na o oe le atua malo mana faola male mane alof tamai o le mato wala au lea oe lava o le fō mai o fō mai. Wha manuia i so se tasi o mafatia pe o na e feta lai. Ia outou o mai i ata o e ti ngā ina. Mafatia i avenga. O oe mālolo ai. Mātou te tutu i nei a fionga pa ia. Māle tali tonu ma le whātuatua. O oe mālolo ai. Lūsuafa Yesu. Amene. Ma amene.